ہوا ہے خاتمہ ایمان پر تیرا نوری، جبھی ہے خلد کے حور و قصور آنکھوں میں۔ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائے۔

0: اے نبی، تو جو رب جانے تھو تا توں کدھے رات جا زرے گھٹ با بھانگے ٹری حصا، کدھے رات جو ادھ ائی کدھے ان جی ٹہائی عبادت میں بیٹھو ہوندو آہی، ائی تو جے ساتھیوں ماں بے ہکڑو ٹولو ایں کندو آہے، اللہ ہوئی رات ائی دیہ جے وقتن جو حساب تھو رکھے، ان کے معلوم آہے تا تمہاں وقتن جو صحیح حساب نتھا لگائے سکھو، تہیں کرے ہن تمہاں تے باج کئی، پوئے جیترو قرآن سولائی سا پڑھی سگو تھا پڑھو، ان کے تو معلوم آہے تو تمہاں ماں کے بیمار ہوں دا، کے وری اللہ جے فضل جی گولا میں سفر کن تھا، ائیں کے وری اللہ جی راہ میں لڑن تھا، تہیں کرے جیترو قرآن سولائی سا پڑھی سگو پڑھندا کریو، ائیں نماز قائم کریو، زکات دیو، ائیں اللہ کے سونو قرض ڈیندا رہو، جے کا بھی بھلائی تہاں پانجے لائے اگتے اماڑی دو سا اللہ وٹ موجود رسندو، اوہی سب کا بھلو آہے، ائیں سندس اجر تمام وڈو آہے، اللہ کا بخشش گھرندا رہو، بے شک اللہ ڈاڑھو بخشن ہار باجھارو آہے۔
1: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

قالت کہنے لگی یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر. یہ لفظی ترجمہ نا ہائے افسوس مجھ پر, لیکن یہ کوئی اتنا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لفظی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن محاورے میں ٹھیک نہیں. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاں ہائے ہاں, یہ وہی چیز ہے. یا ویلتا ہائے مر گئی, الے تو میں بچہ جنم دوں گی, میں پیدا کروں گی, میرے ہاں اولاد ہوگی, وہ انا عجوز میں تو بوڑھی ہوں. عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں, عاجز سے. میں تو بچہ پیدا کرنے سے عاجز ہوں, میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا شوہر بھی بہت بوڑھا. فوری ری ایکشن ہے نا ایک عورت کا, تو وہ یہاں اسی طرح کوٹ کر دیا گیا ایز اٹ از. ان ھذا لشیء عجیب, یہ چیز تو بہت عجیب ہے. یعنی عورتوں کا مزاج ایسے ہی ہوتا ہے نا, فوری فوری تبصرہ کر دینا, فوری رائے دے دینا, فوری نتیجے تک پہنچ کے اس کے بھی بعد کا سوچ لینا. ان ھذا لشیء عجیب, یہ بات تو بہت عجیب ہے, یہ بھلا کیسے ہو سکتا. قالوا, انہوں نے کہا, اتعجبین من امر اللہ, اے عورت تم اللہ کے حکم, اللہ کے کام, اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو. اس میں حیرانی کی کیا بات ہے, تو اللہ کا فیصلہ ہے. اتعجبین, کیا تو تعجب کرتی ہے, من امر اللہ, اللہ کے فیصلے پر. رحمت اللہ و برکاتہ, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. علیکم, تم پر. اہل البیت, اے اہل بیت, اے گھر والو. یہاں کس کو اہل بیت کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو. انہ حمید مجید, بے شک وہ تعریف والا ہے, بزرگی والا ہے. فلما ذهب, پھر جب چلا گیا, ان ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام سے. الروع کیا معنی ہے؟ خوف. کون سا؟ تعجب والا ہے. حیران وہ بھی ہو رہے تھے لیکن کنٹرول کیے ہوئے تھے, اور یہ ظاہر کیے ہوئے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف دور ہوا, گھبراہٹ دور ہوئی اس سارے قصے کی, وجاءته البشرى, اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی اور وہ مطمئن ہو گئے, تو اب لگے جھگڑنے ہم سے. یجادلنا فی قوم لوط, قوم لوط کے بارے میں سفارش کرنے لگے کہ اس کو اور مہلت دے دیں, ابھی نہ عذاب آئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان ابراہیم, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام لحلیم, بڑے بردبار تھے, اواہن, بہت آہیں بھرنے والے, یعنی غم سارا اندر رکھ کے آہیں بھرتے رہتے تھے, لیکن دوسروں کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے, برا نہیں چاہتے تھے. منیب, رجوع کرنے والے تھے, بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی کئی خوبیاں بیک وقت بیان کر دی گئیں. ساری خوبیاں بیان کی لیکن دعا نے قبول کی. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, اپنے میں تلاش کریں. ابراہیم اللہ کے دوست تھے. اگر دیکھنا ہو کہ ہمیں بھی اللہ دوست رکھتا ہے کہ نہیں, تو دیکھیں کہ یہ صفات ہم میں ہیں کہ نہیں. لحلیم اواہ منیب, فرمایا, یا ابراہیم, اے ابراہیم, عارض عن ھذا, اس سے اعراض برتو, اس بات کو جانے دو, حق نہیں ادا ہو رہا اس جملے کا. عارض عن ھذا, اینو جان دیو, یہ بات نہ کرو, اس ٹاپک کو نہ چھیڑو, کوئی اور بات کرو, یہ بات تو میں سننا بھی نہیں چاہتا. عارض عن ھذا, اس سے باز آ جاؤ, یہ دعا نہ کرو. کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک, کیونکہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے, فیصلہ ہو گیا ہے, اب یہ قوم مزید نہیں سروائیو کر سکتی. اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کے لیے نہیں سنی گئی, ابراہیم علیہ السلام کی دعا قوم لوط کے لیے نہیں سنی گئی, حالانکہ وہ دونوں ہی اللہ کے بڑے پیارے تھے. دیکھیں نا کتنی خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے. لحلیم اواہم.

منیب سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہ کرو. اصول اصول ہے، محبت اپنی جگہ ہے، اصول اپنی جگہ ہے. اب دیکھیں کہ کسی کی دعا دوسرے کے حق میں کب قبول ہوتی ہے، یہاں اس کا جواب ہے. ہم کو یہ اللہ تعالی نے ایڈوانٹیج دیا ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں یا کسی کو اپنے لیے دعا کرنے کو کہیں، یہ چیز سنت سے ثابت ہے. خود بھی کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن یاد رکھیں، کسی کی دعا آپ کے حق میں اسی وقت قبول ہوگی جب آپ بھی اپنے لیے خود دعا کرتے ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ فارغ بیٹھ جائیں، بے نیاز ہو کر جو جی میں آئے کریں اور دوسروں کو بٹھا دیں کہ وہ آپ کے لیے آ کے دعا کر جائیں. ہمارے عموماً یہی ہوتا ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا رشتہ دار تو کیا کرتے ہیں؟ مسجد سے بچوں کو، مولوی صاحب کو بلا لیتے، ان کو باہر لان میں بٹھا دیتے، اندر نہیں آنے دیتے، اندر کے دروازے بند رکھتے ہیں. ان کو باہر بٹھا دیتے، ان کے ہاتھ میں سپارے پکڑا دیتے، ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، دعا کر جاؤ، اور خود کھانا لگواتے رہتے ہیں، تیار کراتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارا اپنے عزیز دوست رشتہ دار دنیا سے جانے والے کے ساتھ سلوک. خود کھانوں کا انتظام کریں گے، کھانے کا اور کھلانے کا، اور شغل میں مصروف ہیں، اور کرائے کے لوگ بلائے ہوئے ہیں کہ ان سے دعا کرا لیں، خود بھی بیٹھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو بلا لیا کہ قرآن پڑھا جائے، گھر میں برکت ہو، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں، سب بلند آواز میں پڑھیں. گھر میں کسی کو بلا کر اسے کہنا کہ قرآن پڑھو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ بھی پڑھیں اور آپ بھی پڑھیں. لیکن اگر آپ خود شامل نہیں ہیں اور نہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی احساس ہے اور صرف یہی کافی سمجھے کہ کوئی آ کے کر کے چلا جائے یا قبر پر بٹھا دیں کسی کو تنخواہ دے کر، کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قبر پہ تنخواہ دے کے بٹھا دیتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے پڑھے اور خود دنیا میں مشغول، خود نماز کی بھی فرصت نہیں. یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. قوم لوط کے بارے میں، کنعان کے بارے میں دعائیں کیوں نہیں قبول ہوئیں اتنے نیک بندوں کی، اللہ کے پیاروں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا تھا. یا ابراہیم عارض انہازا، ان کے لیے دعا نہ کرو. انہو کا جا امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وانہم آتیہم عذاب، اور بے شک ان کے پاس عذاب آنے والا ہے، غیر مردود، جو پھیرا نہیں جا سکتا، جو ٹالے نہ ٹلے گا، اب نہیں واپس جائے گا. قوم یونس سے کیوں واپس چلا گیا؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے دعا شروع کر دی تھی، حالانکہ وہ گناہگار لوگ تھے، لیکن جب پلٹے اللہ نے معاف کر دیا. یہ نہیں پلٹے، ان کے لیے اللہ کے پیاروں نے بھی دعائیں کی تو نہیں سنی گئی. ولما جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سی ابہم، تو وہ ان پر غمگین ہوا. لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ فرشتے آ گئے ہیں، برا محسوس کیا دل میں. وضاق بهم ذرا، اور دل تنگ ہوئے. ضاق ضیق سے تنگ ہونا، ذرا کہتے ہیں طول کو، ذرا کہتے ہیں گز، ناپنے کا پیمانہ، لمبائی کا ناپ، طاقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گنجائش کے لیے بھی، ہاتھ کی کشادگی. ذرا اتنا ہوتا ہے جسے آپ کا گز ہوتا ہے نا، ہاتھ کی وسعت. تو مراد اس سے کیا تھا؟ اپنی وسعت سے بڑھ کر دل گھٹ رہا تھا ان کا، یعنی دل تنگ ہو رہا تھا. وقالا، اور بولے، ھذا یوم عصیب، یہ بڑا سخت دن آ گیا، اب تو شامت آ گئی. عصیب کا لفظ عین سواد بے سے ہے، عصبن سخت کسنا اور باندھنا. اعصاب جو ہمارے جسم میں ہے وہ بھی کیا کہے ہوئے، باندھے ہوئے ہیں، مختلف ہڈیوں کو باہم جوڑے ہوئے ہیں. ھذا یوم عصیب، یہ تو باندھنے کا دن آ گئی، تو عذاب کا دن آ گیا. وجاءہ قومہ، اور اس کی قوم اس کے پاس آئی.
یحرعون الیہ, دوڑتی ہوئی اس کی طرف. یعنی قوم لوط کو جب پتا چلا لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں اور وہ لڑکے ہیں نوجوان, تو بھاگتے ہوئے آئے کہ ان سے بھی برائی کر لیں. حد درجے کی بگڑی ہوئی قوم تھی. ومن قبل, اور اس سے پہلے بھی, کانوا یعملون السیئات, یہ بڑے برے کام کرتے تھے. قال یا قوم, لوط علیہ السلام بولے, اے میری قوم, ہاؤلائے بناتی, یہ میری بچیاں, یہ میری بیٹیاں ہیں. پیغمبر کے لیے قوم کی بیٹیاں اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں, کسی بھی بزرگ بڑے کے لیے, مثلا کسی ملک کا اگر کوئی پریزیڈنٹ کہتا ہے خواتین کے لیے یا لڑکیوں کے لیے, اے میری بیٹیوں, تو اس سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی سربراہ کے لیے قوم کی بیٹیاں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, یہ میری بیٹیاں ہیں, تم فطری طریقے سے ان سے نکاح کر لو اور اپنی خواہش پوری کرو. ہن اطہر لکم, یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے. فتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی, مجھے رسوا نہ کرو. فی ضیفی, میرے مہمانوں کے بارے میں, ان مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو کہ تم ان سے برے نیت کے ساتھ آئے ہو بدفعلی کے لیے. الیس منکم رجل الرشید, تم میں کوئی سمجھدار انسان نہیں. یہ کہہ کے ایک طرح سے قوم کی غیرت کو پکارا, تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں, کسی کو ہوش نہیں. گویا مطلب یہ تھا کہ اب ان کے اندر انسانیت کا اور شرافت کا کوئی حصہ باقی نہیں, کوئی رمق باقی نہیں. اے قوم, تم میں کوئی بھی ایسا نہیں رہا جسے کچھ سمجھ ہو. گویا بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ کوڑا بن چکی ہے, عذاب ہی کے لائق ہے, پھینکے جانے کے قابل ہے. کیونکہ اگر کوئی ہوتا تو اٹھاتا نا, ان لوگوں کو سمجھاتا. قالو, بولے ٹھٹائی کے ساتھ, لقد علمتا, تو جانتا ہے, مالانا فی بناتک من حق, تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ قوم کس درجہ برائی میں مبتلا تھی کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم فطرت کے راستے پر نہیں آئیں گے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, اور تو جانتا ہے, یقیناً تجھ کو پتا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں وہ تو جانتا ہے. قال, لوط علیہ السلام نے کہا, لو ان لی بکم قوتن, کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی. او آوی الی رکن شدید, یا کوئی مضبوط قلعہ ہوتا, سہارا ہوتا, تو میں وہاں پناہ لیتا. کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی کہ میں تم سے نبٹ سکتا, یا کوئی ایسا مضبوط شیلٹر مل جائے کہ میں ہی چلا جاؤں وہاں پر, پناہ لے لوں. قالو یا لوط, انہوں نے کہا, اے لوط, انا رسل ربک, ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, یہ تیرے تک نہیں پہنچ سکتے, یہ تجھے نہیں کچھ کہہ سکتے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ دوڑے چلے آ رہے تھے اور لوط علیہ السلام شرمندہ اور پریشان تھے کہ یہ لوگ مانتے نہیں اور فرشتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئے ہیں, بنے گا کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں, یہ اب کچھ نہیں کر سکتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے اپنا بازو گھمایا, وہ سب اندھے ہو گئے, اور جو آگے تھے وہ پیچھے پلٹے دوڑتے ہوئے کہ یہ تو عذاب ہے, ان پہ ہمارا بس نہیں چلتا. بہرحال اب کیا ہوا, اللہ کا حکم آیا, فأسر بأهلك بقطع من الليل, لے چلو اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں, یعنی پچھلے حصے میں. قطع کہتے ہیں نا ٹکڑے کو. أسر, رات کے وقت چلنا. ولا يلتفت منكم احد, تم میں سے کوئی پیچھے کو مڑ کے نہ دیکھے. التفات اسی سے يلتفت, کوئی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے, اس بری قوم کی طرف اب پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا. الا امرأتک, مگر تیری بیوی, یعنی وہ دیکھے گی, اور وہ دیکھے گی تو اس کو بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کو آئے گا. کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. انہ مصیبہا ما اصابہم, اس کو بھی وہی مصیبت آئے گی
वही कुछ पहुंचेगा जो इनको पहुंचेगा। बात यह है कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बजाहिर अपने शौहर के साथ थी। जब सारा घराना अजाब से बचने के लिए शहर को छोड़ रहा था तो वो भी शौहर के साथ चल दी, लेकिन हकीकत में वो दिल से शौहर के साथ न थी, उसकी वफादारियां कौम के साथ थी। तो क्या हुआ, एक पत्थर आके पड़ा और वो रास्ते में ही ढेर हो गई। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। पैगंबर अपने घर वालों को नहीं बचा सके। आप देखे ना, एक शख्स किसी को नसीहत ही कर सकता है ना, दिल तो नहीं कोई किसी का बदल सकता। और इस एतबार से ये इबरत के वाक्यात हम सब के लिए झंझोड़ देने वाले हैं कि अगर कोई शख्स खुद सच्चे दिल से खुदा और रसूल का वफादार नहीं और किसी और वजह से वो उस काफले में शरीक हो गया है जो अपने आप को खुदा रसूल से मंसूब करता है, तो वो उस काफला हक के साथ रह नहीं सकता, अजाब से बच नहीं सकता सिर्फ ऐसे लोगों में नाम लिखवा लेने से। उसकी कमजोरी कहीं ना कहीं जरूर जाहिर हो जाएगी और वो रस्ते में ही रह जाएगा, वो मंजिल तक ना पहुंच सकेगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी साथ निकली थी क्योंकि घर वालों को लेके जाने का हुक्म था, वो ईमान वाले थे, लेकिन चूंकि सच्ची मोमिन नहीं थी तो क्या हुआ, वो जूं ही ये लोग निकले पीछे से सख्त जलजला आया, पत्थर बरसने लगे, चीख पुकार शुरू हुई। इसने झट पलट के पीछे देखा, हाय इनको क्या हो गया, अल्लाह ने मना किया था, ला यल्तफित मिनकुम अहद, एक आजमाइश थी ना, हालांकि इसमें क्या था कि अजाब को देख लिया जाए, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं नहीं देखना। मुख्तलिफ चीजों से जो रोका जाता है ना, वो दरअसल एक इम्तिहान होता है, एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट था इनके लिए, पीछे नहीं देखना। वो देख बैठी और उसका देखना ही था, कुछ नहीं किया, सिर्फ देखना, देखने पे शामत आ गई। उसी वक्त एक पत्थर उस पे आ पड़ा। जालिमों का साथ सिर्फ देखना भी काफी हो जाता है। इंसान उन्हीं के साथ उठाया जाएगा जिनसे मोहब्बत रखता है, और मोहब्बत सिर्फ दावों से नहीं आती, संजीदगी के साथ। इन्नमा इदहुमुस सुबह, इनके वादे का वक्त सुबह है, यानी इन पे अजाब अर्ली मॉर्निंग आएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा गफलत और नींद का वक्त वो होता है कि जब ये अपने आप को संभाल ना सकें। और सुबह कुछ दूर नहीं, अलैसा सुबह बिकरीब, क्या सुबह करीब ही नहीं? फलम्मा जा अम्रुना, फिर जब हमारा फैसला आ गया, जअलना आलियहा साफिलहा, हमने उस बस्ती का ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया, निचला ऊपर कर दिया, तल पट कर दिया। एक रिवायत में आता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको जमीन से उठाया, ऊपर ले गए, पटखा के वापस फेंका। वो अमतरना, और जो फेंका तो ऊपर से बरसा दिए हमने उन पर हिजारतन, पत्थर, कौन से, मिन सिज्जील, पक्की हुई मट्टी के जैसे ईंटें होती हैं। सिज्जील का लफ्ज जो है ना, ये फारसी का लफ्ज संग गिल से है, संग पत्थर को कहते हैं और गिल मट्टी को कहते हैं, यानी पत्थर और मट्टी का मुरक्कब, पथरीली मट्टी जो पकी हुई हो, सख्त किस्म की, मंजूद इन तह बतह, ताबड़ तोड़, एक के बाद एक, मुसव्वमतन इंद रब्बिक, और हर पत्थर निशान जदा था, स्टैंप्ड था, तेरे रब के हाथ से नाम लिखा हुआ आया था, कौन सा किस पे पड़ेगा। हर बुलेट के ऊपर अपना टारगेट मौजूद था, ऑटोमेटिक था, जैसे ऐसे मिसाइल होते हैं ना जो अपने टारगेट को खुद ही तलाश कर लेते हैं, ये पत्थर भी अपने टारगेट को खुद तलाश कर रहे थे। मुसव्वमतन इंद रब्बिक, तेरे रब के हां निशान लगाए गए थे उनपे। वमा हिया मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद, और वो जालिमों से कुछ भी दूर न थे, अजाब जालिमों से कुछ भी दूर न था।
تو ان سارے واقعات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں بے عمل لوگوں کی کوئی وقت نہیں. جب تک انسان اپنے لیے خود کچھ نہ کرے کسی کا ساتھ ہونا کام نہ آئے گا. ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے. صرف باتوں سے کچھ نہ بنے گا جب تک کچھ کر کے نہ دکھائیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. مدین حجاز اور شام کے درمیان ایک قوم یا ایک علاقے کا نام تھا. قوم مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کی قوم کے فرد کو جن کا نام شعیب علیہ السلام تھا انہیں بھیجا پیغمبر بنا کر. انہوں نے بھی وہی آ کر کہا جو پہلے پیغمبروں نے کہا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کی اصل اور بنیاد ہر دور میں ایک ہی رہی ہے, اس میں کچھ بھی فرق نہیں آیا. تمام انسانوں سے ایک ہی چیز مطلوب تھی اور وہ کیا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ انسان اللہ کو اپنا معبود جان لے, اس کے آگے جھک جائے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف توجہ نہ کرے, کسی دوسرے کو وہ اہمیت نہ دے جو اہمیت اللہ رب العزت کی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, عبادت صرف نماز روزہ نہیں, اس کی اسپرٹ بھی ہے. اس کے ساتھ ان کی قوم کے لیے جو خاص پیغام تھا وہ کیا تھا؟ ولا تنقص المکیال والمیزان, ناپ تول میں کمی نہ کرو. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر موجود کسی خاص خامی سے باز آنے کا بھی کہا گیا, ان کی غلطیوں پر تنقید بھی کی گئی اور ان سے بچنے کے لیے تنبیہ کی گئی. قوم لوط کے اندر جو برائی تھی انہیں خاص طور پر اس سے روکا گیا. اسی طرح دیگر اقوام بھی جن خاص امراض کا شکار رہیں ان کے پیغمبروں نے اس چیز کی خصوصی طور پر اصلاح کی. مدین کے لوگ ناپ تول میں کمی کے عیب کا شکار تھے. یہ ایک مالدار قوم تھی, مسلمان قوم تھی, اللہ کو ماننے والی تھی, لیکن ان کے نزدیک دین اور دنیا الگ الگ تھی. ان کے نزدیک دین صرف اللہ کو مان لینے کا نام تھا جس کا ان کی دنیا میں کوئی عمل دخل نہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ تجارت کے معاملے میں ہم بالکل خود مختار ہیں, جو چاہیں کریں, کم تولیں کم ناپیں, ہم کو کوئی نہ پوچھے. وہ ہمارا دین, یہ ہماری دنیا. تو شعیب علیہ السلام نے خاص طور پر اس چیز کی طرف انہیں متوجہ کیا کہ ولا تنقص المکیال والمیزان, ناپ تول میں کمی نہ کرو, دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. انی اراکم بخیرن, میں تم کو اچھے حال میں دیکھتا ہوں, یعنی بظاہر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تمہیں وقتی طور پر کچھ منافع مل جاتا ہے اور تمہیں بظاہر کچھ خوشحالی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں اگر ایک انسان کم تول کر پیسے زیادہ لے رہا ہے تو اپیرنٹلی ظاہری طور پر کیا ہوا, اس کے جیب میں پیسے تو زیادہ آ گئے, وقتی طور پر تو اس کا مال بڑھ گیا. کہا کہ بظاہر تو تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو, مالدار ہو, لیکن
یہ خوشحالی دیر پا نہیں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ, کیونکہ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں, عذاب یوم محیط, ایک عذاب سے جو گھیرنے والے دن میں آئے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یوم محیط کیا ہے, صفت موصوف ہے, صفت ہے محیط کس کی, یوم کی, یعنی ایک دن ہے جو گھیرے میں لے لے گا لوگوں کو, گھیرنے والا دن, بڑا سخت دن. محیط, احاطہ کرنے والا, اس کو کیوں کہا گیا قیامت کے دن کو, کیونکہ وہ کسی کو بھی بچ کے جانے نہ دے گا, نکلنے نہ دے گا, پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

شارٹ کمرشل بریک ہم کو بھی تمام سبھی مجھے مٹھن پیارن بھارن بھینروں کے پروگرام میوزک مسیم ہی بھلی کار جن جن دوستن ہانی ہانی ریڈیو سیٹ آن کیا ہے سوچی نہ ہوں دارا کنجو ہی آواز بجھی رہا ہے تو ان کے سمجھی بدھائیں ہلو تو پروگرام ہے میوزک مسی جو جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تا آن ایئر کیا ویسے ہے جن میں سمری اسٹیشن ہوں ہی پروگرام اصل جمعے کے ڈی تھی اسپیشلی پروگرام آن ایئر تھو ہو پر ہاں ان کے اصا تبدیل کرے چھنچھر جو ڈی رکھے چڈی ہے ہاں چھنچھر کے ڈی تم ہفتے میں ایکڑ دفعہ ہی پروگرام یارہ وگے کا وی ایک وگے تھی بدھی سکتا تو ان پروگرام میں تم شامل تھی سکو تھا ایس ایم ایس کے ذریعے ایس ایم ایس کرنے طریقہ کار سولڑو ہے آسان ہے پانچ موبائل فون جو رائٹ میسج آپشن میں ہلیا ونو ایم آر او لکھو اسپیس دیو اسپیس کا پوئی لکھو پانچ نالو پانچ گوٹھ شہر جو نالو لکھی کرے موکلو اسان ہاں 888 1

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 rupees خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163
4: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 years گارنٹی سان چھتو لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
5: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
7: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

یمن جو حسین باب المندب جو کنٹرول سنبھالن بعد عالمی آبی رستے میں گشت شروع کرے چھو باب المندب جی اہم بیٹ میون تے قبضے جی دعویٰ یمنی فوج چھو ہے تا مخا باب المندب میں حسین جے تھاکن تے بمباری کی ہے جن دوران حسین جو وڈو نقصان تھو ہے

آگے سے جناب تو پروگرام میں آگے طرف بڑھتے ہیں آواز کے رشتے میں, جہاں آواز وہاں رشتہ, دل سے دل تک جی بالکل آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا سا رشتہ جڑا رہتا ہے ہمیشہ, جڑا رہے گا جی جناب.

جہاں پر صرف شامیں ہوتی ہیں, خاموش شامیں, جہاں آپ صرف لہروں کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں, پانی کی آواز آپ کو آ رہی ہوتی ہے چاروں طرف سے. کبھی بس اکیلے میں خود سے ملاقات ہو جانا ہم یہی چاہتے ہیں, کبھی تنہائی پسند ہوتے ہیں, اور کبھی کسی جگہ اکیلے بیٹھ کر سوچنا کہ یہاں کبھی ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی شاموں کو یادگار بناتے تھے, وہ لمحے قید کرتے تھے اپنی یادوں کی ڈکشنری میں, ڈائری میں لکھتے تھے وہ الفاظ جو بظاہر تو نہیں لکھے جاتے تھے لیکن آپ کے دماغ میں لکھ دیے جاتے تھے, دل پر لکھ دیے جاتے تھے. تو ان کو یاد کرنا, ان کو انجوائے کرنا, وہ جگہ, کوئی پارک, آفس, گھر کا کوئی کونا جہاں اکثر بیٹھ کے بہن بھائی باتیں کرتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ بہن بھائی بڑے ہو جاتے ہیں, پھر الگ الگ گھروں میں چلے جاتے ہیں, دوسرے کے مہمان بن جاتے ہیں, پھر وہ لمحہ, وہ ٹائم اپنے لیے یاد کرنا. تو انہیں یادوں, انہیں شاموں کے ساتھ ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. جی, تو ایسے ہی کچھ شامیں ہمیں ہنساتی ہیں, کچھ ہمیں رلاتی ہیں, اور کچھ ہمیں خود سے ملا دیتی ہیں. اس لیے ہر شام, ہر یاد اداس نہیں ہوتی, بس وہ لمحہ ہمیں اداس کر دیتا ہے جو ہم کسی کے ساتھ گزارتے ہیں. اس لیے ہماری شامیں ہمیں اداس لگتی ہیں, اگر دیکھیں تو وہی شامیں خوشگوار بھی ہو جاتی ہیں. تو جی, بالکل پروگرام میں آگے بڑھیں گے, اور ایک اچھا سیڈ ٹریک میں پلے کر رہی ہوں اپنے تمام لسنرز کے نام, آواز کے رشتے میں, اور کر چکی ہوں میں پلے, تو آپ لوگ انجوائے کریں. ہاری

آگے جی جناب, آپ لوگ سن رہے تھے پروگرام آواز کی رشتہ, آواز کا رشتہ میں نازیہ حسن کی خوبصورتی آواز کو, یہ ایک رشتہ جو ان کا آج تک ہمارے ساتھ قائم ہے ان کی آواز کی وجہ سے ہی ہے. تو جی بالکل, جہاں آواز وہاں رشتہ, دل سے دل تک کا ہوتا ہے, جہاں آپ کی باتیں, آپ کے الفاظ اور آپ کے احساسات کو آواز دی جاتی ہیں. تو جی بالکل, میرے ذریعے آپ اپنی آواز بنے, اپنے پیغام اپنے چاہنے والوں کا پہنچائیں, جو آپ ان سے کہنا چاہتے ہیں جو نہیں کہہ پا رہے وہ میرے ذریعے آپ کرا سکتے ہیں. آپ ان کو بتائیں, ان کو شامل کریں پروگرام کے اندر, ان کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں کہ پروگرام آپ کا رشتہ میں آپ کے ساتھ, آپ کا اچھا سا پروگرام لے کر آپ کے آرجے کمل خان آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہے شام 6 سے 7 بجے تک. اچھا جی جناب, آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں, اس کے لیے میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ لوگ کیسے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو جی آپ لوگوں نے لکھنا ہے اپنے موبائل پر, ٹائپ کرنا چاہ کر SKR اپنا میسج ٹائپ کر دیں, دین سینڈ کر دیں 8881 پر, یعنی 8881 تھری ٹائم آپ نے 8 پریس کرنا ہے, 1 ٹائم 1 آپ نے پریس کرنا ہے, اور اپنا میسج اپنا پیغام سینڈ کر دینا ہے آرجے کمل کے پاس. تو جی بالکل, میں آپ کا پروگرام میں وہ میسج شامل بھی کروں گی, اور ہم لوگ پروگرام میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہتا ہے, پتہ نہیں چلتا آپ لوگوں کے ساتھ یہ تعلق یہ رشتہ اختتام کی طرف بھی چلنے لگا ہے. تو جی بالکل, اچھا جی پروگرام میں یہ ہمیں انہوں نے جنہوں نے جوائن کیا تھا میں ان کے نام بھی شامل کر چکی ہوں, اور جو رہے گا ان کو بھی شامل کر دیتی ہوں.

اور دیگر جناب آپ لوگ سن رہے ہیں پروگرام آواز کا رشتے میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک شام 7 بجے تک. بس اب ہمارے پاس کچھ ہی منٹس رہتے ہیں ہمارے پروگرام کے, تو اس میں ہم تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں پروگرام کے بالکل اختتام کی طرف چلیں گے. جانے سے پہلے ایک اچھا سا ٹریک میں لازمی پلے کرتی ہوں, تو وہ بھی آپ لوگ کے لیے پلے کریں گے. اگر آپ لوگ کسی کے لیے کوئی سانگ کوئی جو ڈیڈیکیٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اپنی کوئی بات, کوئی کہانی, کوئی شاعری, کوئی پوئٹری, جس کے بھی نام آپ نے کروانے آپ مجھے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہمارے پیج پر جی ایف ایم ٹی سکھر کے پیج پر بھی آپ ہمیں لائیو سن سکتے ہیں. وہاں بھی پروگرام لائیو چل رہا ہے آواز کا رشتہ, اور اس کے ساتھ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں 0300 0001 3488 پر بھی آپ مجھے میسیجز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, جی بالکل 8881 پر, کیونکہ وہ میرے ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل کرتی رہتی ہوں. جہاں جہاں سے جو جو ہمارے لسنر شامل ہوتے ہیں میں ان کے نام بھی شامل کرتی ہوں. تو جی بالکل آپ لوگوں کو میسج جتنے کا طریقہ میں بتا دوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں میرے ساتھ. جی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, پہلے تو آپ نے جانا ہے ٹیکسٹ میسج میں, وہاں جا کر آپ نے ایس کے آر لکھنا ہے, ایس کے آر لازمی لکھیے گا. اس کے بعد آپ لوگ اپنا میسج ٹائپ کریں جو آپ نے میسج دینا ہے کسی کو, کوئی شعر, کوئی بات, کوئی بھی دل کی بات, جو آپ کے احساس ہیں, آپ کے الفاظ, جن کا الفاظ اپنی آواز دے پر جن الفاظ کو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں الفاظ لکھ کر, پھر میں آپ کے الفاظ کو آواز دے کر پروگرام میں شامل کر دوں گی. اپنے تمام چاہنے والے لسنرز کے ساتھ, سامعین کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی, اور خاص کر جس سے آپ نام جان سکتے ہیں ان کا بھی نام شامل کروں گی, اور آپ انہیں ضرور اس پروگرام کے بارے میں بتائیں, ان کے ساتھ شیئر کریں. اگر شیئرنگ کر دیا کریں, تھوڑی بہت شیئرنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کے اپنے فرینڈس میں, گروپس میں, جب آپ ضرور شامل کیا کریں سب کو.

0: اوکے جی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کمل کہاں منٹ منٹ پر غائب ہو جاتی ہے, تو جی بالکل میری آواز بند تھی کیونکہ میں پانی پینے چلی جاتی ہوں, مجھے پانی کی بڑی طلب ہوتی ہے, میں بار بار پانی پیتی ہوں, اور آپ سب بھی پانی پیا کریں, پانی پینا بہت اچھا ہے صحت کے لیے. اچھا جی ہم لوگ بات کر رہے تھے شاموں کے اوپر, ایسی بہت سی شامیں ہماری زندگی کی ہوتی ہیں, میری بھی ہوں گی, مجھے بھی یاد آتے ہیں کچھ لمحے کچھ پل, اور جیسے جیسے یہ دن قریب آ رہے ہیں نا سردیوں کے, تو یہ شامیں اداس سی ہوتی ہیں, خزاں کی شامیں ہوتی ہیں, اس میں پت جھڑ کا جو موسم ہوتا ہے اس میں جھڑ رہے ہوتے ہیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں ان ہواؤں کے ساتھ خوشک ہوا کچھ کہتے ہیں نا, خوشک یادیں بھی یاد آ جاتی ہیں انسان کو, وہ وقت وہ لمحے یاد آ جاتے ہیں. تو جی ہم اس پر ڈیلی کوئی نہ کوئی ٹاپک پر بات کرتے ہیں, اگر آپ نے کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, ہم اس پر کھل کر بات بھی کریں گے اپنے پروگرام کے اندر, اس کو شامل کریں گے اپنے اور سامعین کی جو لسنرز کی باتیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا جی تو آپ لوگ اپنا میسج لکھ کر دین ٹائپ سینڈ کر سکتے ہیں 8881 پر, 8881 پر آپ میسج کیا کریں, وہ لازمی پروگرام میں جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ فوراً ہمارے پاس شو بھی ہو جاتے ہیں. اس وجہ
1: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ.
3: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے, اسی لیے بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1111-475-264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: ماتلی یا آس پاس کی عوام علیہ خوشخبری, ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی, جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی, میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی, جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں, گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی, رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو, ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں, نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا, ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی, رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوشخبری, چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرائیو, سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو, موبائل نمبر 03002962435, ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
6: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو,
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال,
6: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید,
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی,
6: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے,
7: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی, ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230.
8: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

اوکے جی جناب, آپ لوگوں کو پھر سے ایک بار ویلکم کرتی ہوں پروگرام آپ کے رشتے میں. تو جی بالکل, جہاں آواز وہاں رشتہ, دل سے دل تک کا رشتہ تو آپ لوگوں سے جڑتا رہتا ہے ہر سیٹرڈے اینڈ سنڈے, یعنی ہفتے اور اتوار شام 6 سے 7 بجے تک میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں ہمیشہ, اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی میرا پورا پورا ساتھ دیتے ہیں, پروگرام میں شامل لیتے ہیں. اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 6:52, یعنی ہمارے پاس صرف 8 منٹس بچے ہیں پروگرام کو ختم کرنے کے لیے, ٹائم ہو گیا ہے اینڈ. لیکن پریشان مت ہوں, کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر پروگرام میں شامل ہوں گی آپ لوگوں کی اپنی آر جے. اچھا, جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ پیپر ایڈونٹر مجھے میسج کر سکتے ہیں. تو جی بالکل, ہمارے لسنر سے میسجز آ چکے تھے پر میں شامل نہیں کر سکی تھی, تو میں میسج تو نہیں پڑھ سکتے سارے لیکن نام شامل کر لوں گی. لیکن اچھا جی, یہ ہمارے لسنرس ہیں کیونکہ یہ ہمارے سکھر کے ہیں, سکھر سے ہیں, اچھا سوری سکھر سے نہیں, یہ کراچی سے ہیں. اچھا, یہ کراچی والے ہمارے لسنرس ہیں, تو جی ان کے بھی الفاظ شامل کر لیں, ان کو بھی آواز دے دیں ہم ابھی. تو جی یہ کہتے ہیں السلام علیکم, اچھا جی گڈ ایوننگ, ہائی کامل, ہاؤ آر یو, یور شو از ویری نائس, دس از الطاف علی فرام بلوچ, اچھا بلوچ ہیں, یہ کراچی سے ہیں. اچھا جی, تو انہوں نے کہا کہ گڈ سوری صبح کے شام بخیر, تو جی بالکل شام بخیر, اور میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا شو پسند کیا. یہی بات ہے کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو ہم نئے نئے ٹاپکس بھی لے کر آتے ہیں, آپ لوگوں کی یہی محبت تو چاہتے چاہیے, آپ لوگ پسند کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اسی طرح سے شامل رہیں پروگرام میں. بہت بہت شکریہ آپ کا الطاف علی صاحب, اور ارم, اور جو بھی ہمارے لسنر شامل ہو چکے ہیں, عبدالرزاق صاحب سے, نذیر کھوتو ہیں, تو جی بلوچستان سبتپور سے انہوں نے دوبارہ میسج کیا, تو جی بالکل میں شامل کر رہی ہوں آپ سب کو, غلام حیدر, تو جو بھی میرے لسنر ہیں جن کے نام میں شامل نہیں کر سکی اور جن کے نام شامل کر چکی ہوں, تو جی ان سب کو بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا سب سے بڑا کہ آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں ہمارے لیے, یہ ٹائم ہمیں اپنا یہ قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, شامل ہوتے ہیں اور اس کو اس سے میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں, اپنی الفاظ کو آواز دیتے ہیں. تو جی بالکل, آواز کا رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ کل پھر جو ہے اسی ٹائم شام 5 سے 7 بجے تک آپ کے ساتھ ہیں, کہ میں یعنی آپ کی اپنی آرچے کومل ایک رشتہ ایک خوبصورت سی آواز کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے. اچھا جی جناب, تو ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے میں جو ہوں پروگرام میں گستہ جو ہے ٹریک پلے کرتی ہوں, وہ میں ابھی پلے کر کے ہی جاؤں گی آپ لوگوں کے لیے, تو تمام لسنرس کے لیے آپ کا پروین اور نصیب اللہ کی خوبصورت سی آواز, ان کی آواز بھی پروگرام میں شامل کرنی ہے, تو ظاہر سی بات ہے سدا بہار آوازیں ہیں, یہ تو شامل ہوں گی. تو جی میں پلے کر چکی ہوں ان کی آواز دونوں کی, جی چلے جی آپ لوگ سب سے کہیں گے کون سا میں نے ان کا جو خوبصورت سا ٹریک پلے کیا ہے دونوں کی خوبصورت سی آواز میں جھوم, تو جی میرے ساتھ آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کیجیے گا اور آواز کے رشتے میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں, اسی طرح سے ہنستے مسکراتے تاکہ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک اچھا سا یہ محبت بھرا آواز کا رشتہ قائم دائم رہے, اور خوبصورت خوبصورت آوازیں میں پروگرام میں شامل کرتی رہوں اپنے ان سنگرز کی آواز سے. کچھ آوازیں جو آج اپنے مداحوں کو یاد ہیں پر وہ اب دوبارہ کبھی نہیں سنتے, لیکن ان کے گائے ہوئے گیت وہ آج تک ان کے مداح سننا پسند کرتے ہیں. چلیں جی آپ لوگ انجوائے کریں جھوم, اور اس کی شاعری بھی دل کو لگتی ہے, اور اب مجھے اجازت دیجیے گا اپنے آج کامل کو, کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اتوار کو شام 5 سے 6 بجے 7 بجے تک, ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا بہت سارے دعا کے ساتھ, کل تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نے کی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

پاکستان پاراں سعودی عرب تے حملن جی مذمت، حملہ خطے جی امن ا استحکام لائے خطرو قرار، وڈے ترجمان چیو ہے تے سعودی عرب جے تیل لائنن تے ڈرون حملن سبب شہری بھی زخمی تھے ہیں، حملہ عالمی قانون جی بھج کڑی ہیں، حملن سا خطے جو امن استحکام متاثر تھی سکے تو،

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.